0: باكي خالف جنرال دي موريد يالنا في ياغتي وير تيكليفتي فو سيرين مام بالام باكي خليفه سيرين باكي سخنا اك مبولم جابوتو سيرين باكي سخنا كي نيو ام بيكتي دي لين ييغال اك فاتلي اك وو كي بيس بي نيو باخو ديفال سين مام سين سيرين موي سيرين باكي سخنا مام عبد الخالق بالا عيسى ني واركو امال فوكي فان اك نياتي تي تاباسكي ورا تولو ديماج 31 مي 2026 نيوكاي امالي تي توبا موسكي كير سيرين الحاج باكي ابراهيم جا نيوكاي نياي ليرام تي تاس تي باكي ام بروغرام بي بونو خيه دانيو امال جانغوم القران الكريم jangum khasside aizia ginaaw buñu julle tisbar dañu amal bernde yu yaatu jaglel ko mbolem ganni 19h dañu amal waxtan lu am solo ci teway mbolem kilifa yi ak talibe yi ki amal waxtan wi di serigne cheikh fatma mbake renji bis bi ñong ko dara jale ak fateliku mam cheikhno ibrahim mbake ngir sam digeunte bi nga xamne mo doxone ak serigne mbake soxna di ci fateliku wale ak ñaanal serigne fallu mbake mom bay serigne mbake mom serigne ibra absa ñu gën ko min ci serigne fallu madlabu ak soxna fatima mbake mom serigne cheikh jatu mbake ak serigne el hadji fallu mbake mom serigne omar mbake mom serigne mbake soxna ak serigne el hadji mamoun mbake mom serigne ibra dia mom serigne mbake soxna bis bangok mi magal ki ñu jaglel serigne mbake soxna mo wara depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolem umma islamique bi yepp di ci wo mbolem ko askano ci mamara ak mbossobe ak mbolem jabotou cheikh yi di ci wo mbolem talibe yi ak fuñ fi mën di nek di ñaan cipp ko ci tew yalla fajj sey adjo ci barkeb cheikhou khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: على النبي وآله محمد
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيان بوك طالبي جي نديكول سيرين ابراهيم اخو من سيرين مود عبد الله مكه خليفه سيرين مامور ما توغات في سي جتاي بي دي فيغنالات ساماي سانت اك ساماي نغيرم تي خليفه بسخي ييغا خامني نيون كو دون توپتو سانتون كو طالبي مي وارون كو داجالي موي خار ييغا خامني مو جيمول تي ليكيب سيرين توبا ليكيب بي kawé na sonu ñott lool ñi ngi ñaan yalla mbolem talibi fi way nek ci réew mi ak bitim réew ñi ngi lay sante bu baax te dina gëreem ci dina ñaan na lepp lo ci def ren bu dewe ne yalla nga man lu ko upp tay ñaan sa borom itam yeen ci def ak ñi ci defu ñepp te yeen ci def yalla ngeen ci deppu ngeureumal Seigne Touba jeer ngeen def sante nit ñepp gëreew nañ ñi ñepp ñaanal nañ ñepp barke Cheikh Mandoumbe barke Cheikh Modou Khabban barke Serigne Mamour jeer ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Journée porte ouverte à l'ISIP de Mbaké. Sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, l'ISIP de Mbaké ouvre ses portes et ouvre ses portes à votre avenir. Rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 de 9h à 13h sur le site de Mbaké Rewat, ancien siège des ASP. Vous êtes futur bachelier? Vous voulez suivre vos informations pratiques, modernes et adaptées aux métiers de demain? Venez découvrir des formations innovantes dans les domaines de l'agroécologie, développement territorial, éco-construction et des métiers durables qui construisent l'avenir. Venez échanger avec nos enseignants formateurs, nos apprenants, ainsi que nos partenaires techniques et professionnels. Des stands de formation, des présentations de métiers et des séances d'orientation seront au programme. À l'ISIP de Mbaké, nous formons une nouvelle génération professionnelle engagée pour un développement durable, innovant et tourné vers l'avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76 622 601 ou 76 622 602. L'ISIP de Mbaké, le choix du savoir, le choix du métier, le choix de l'avenir. Assalamu alaikum, Mbaké Bawol. Assalamu alaikum kep koy tewlu sama kaddu gi xew xew bu reuy waw xew xew bu reuy walu xew fan lay am ak kagn lay am mi ngi am le vendredi 5 juin 2026 fi ci Mbaké Xewar ci siège ASP bu ñëkk bi tambalé 9h ba 13h mais xew xew bi lan la une journée de porte ouverte bës bi nga xamni dañ ko jaglél kep ko bëgg ay informations ci xam xam yi ISIP de Mbaké di jàngalé lu ci melni walu mbay mu sel tabax mu wor ak yeneene xam xam yamul fofu de ISIP de Mbaké dañuy wajal ndaw ñi yeneene xam xam ñu jëm ci walum liggéey ak noy wuté sa këru liggéeyu kaayu bop bës ba nak da ngeen jot ngeenel ak waxtaan ak suñu jàngalé kat suñu ndaw ya fa nek ak ya fa joggé ak itam suñu ay partenaires ngir gëna am ay léral mën ngeen jokko ak ñoom ci 76 622 601 wala 76 622 603 ñi ñu wo ñepp ci bëss bi ISIP de Mbaké jàng jëfé ëlëgu lèr
4: يسر لهم بلسي تعسرا.